kwenye kple chate nye nye mlade eme nye jipo pagbe si keleme ba no jipo yila si elebe mia li keleme mia li kelema men ame yone li kela eye la kpode ko le tutru le tutru le tutru abeze le viwene le peblane la kpobo le mozonti le mozonti o li ke gakia de o me le nu kogbe yi bena de wate ma denu gbedodo ni gbanji o me gba li kre nu mode le be li ke ili ke nu ma kpo le le agbe ma kpo no le le gake me le nu kogbe yi me o ame bo bora de o no tesesie gake o no tesesie le gamaji o me le nu kogbe yi mo fi ma kpo le ma o note o note o note la fi de ka gake nu si gblo mi le nye benade le le nu kogbe yi la fo de de me le kelili me sina kplo le jipo yi sina kplo le te de jipo nu be nu si ke jile le gba nye bena e gbela de ma cho agbe nu nu ade kpe de nchi sa te ma kplo mai de jipo ko se de bela de ma nu agbe de sa kpe de nchi ma te mai de jipo nu jojo kple mu ona sia kla fo de de kla fo si de me le le ma fi de pa mi ma li kele me ma we kelele to e ye ma we tamododo to e ga kala de e le nye kplo le nko gbe yi le nu ko gbe le nko gbe yi de ma ta bia bia bia do kwinye e ye kala te ma bia bia do kwiwa de na do li me li kele mi a ga ke nu mo mo le na me le nko gbe yi mo o de na de li mo we kple nu se e ye me le we bibi do do nu to e ga ke mo le nye dun de nko gbe o de na do li a de me de jese mo no tele mo gakia nye ma te ma gblo be na e gbala me le nwi de wo nkeke bla to ne de me gbe vai o mi na mi abuta me tonu shon mi le nam chi ale be mi apo nko gbe yi ko kwenye nye si mi gblo be le mi asia enye jipoto enye jipoto e ye ele mi akplo le gogo jipo le gogo jipo mchi ko kwela me mi akpo te zaloni ka topa gban le gban to eye mi akpo ta me ton eye mi akpo kpokpo wi e te zaloni ka topa gban le gban to ta me ton kpokpo me wi e velia ke miawo la apeto ana mi a chi de eji aka gban ku le lolo me na mi anwo kple amwo katam abi ale se miawo kan mi le na mi la ene kpokpo wi e ton kpokpo wi e ton be na kan wado susuite mi na do a cho me nye be na wado nu se mi a pe jiwo be na ka wano animo kaka ma no nui le kokwe nye nye me le mao mi a fofo la nu kum le mi a peto yesu kristo kple epe ame kokwe wo kata pe vava gbela ne be ne woma ne ma la woma le mio kata mi a fa agbe me le yesu pe nu kom mi a va ma u nya be tutu me ton lien ma u nya be tutu me ton lien eye nye eji si ne tso do kwe na gba ku do eji si le kutre ku hena dola so le dogbe yin ame so ko fifia de wa ido be kiki ame wa de gbe pan be na kristo gbana eye wa de gbe pe eye wa do bubue eye wa gble na ame bubu be na de kristo la de agbana eye wa dramodo pe mi draro na potop vavala yesaya blan popo ya sheke yesaya blan popo a sheke liam yesaya blan popo a sheke liam blen nya gba klo be na ka zion wo dunwi kola lia to kokola wo jerusalem dunwi kola ko wo gbeji sesin pe epedi epe pe eji megavon o kweji kweji kweji megavon o eye blona yuda duo be na poda miama wenye si egbana egbana la apeto gbana na epe duko egblo le matio blave vo aton eye popo ya madan matio blave vo aton popo amadan liam eye gblo be na ke le zantichi na la ori di be na poda nu gbeto son la gbana poda nu gbeto son la gbana mi dogo yi dapi lepoe ele benade mia nye dogbe yi la be mia yi agbe ne mia pe kwa me ton mia yi mia gbre ne ame siam sho le mia pe gbesen be na pe ton la gbana ela be de mia pa si javo mia pe jikovo la me deka deka si le mia si deka deka abe ma upe viwe ne la de me drado na ibe trotro bo gake u deka ma yolo ble na me bubuwe ale si ke mia kwa jikokwe ale si ukwa te ma kwa si